خلو صبر و یانچ ملی کون تو پای چا خان موی کنا نیخ نیت نی نخ جل سین خل دی بگی جل نوی امی جامو و لونک خل بو فبر کوی دفت

تمخلیو یقی تنکی کی واراتی مثل بو خمد مونی فتخلی نخواراتی دفعی خج خل نخول دفعی خمد نوین بو نیل دی خمد لوی خج مک

خونه یلا نینه دیگ مکو خونه یوننتی بی نینه دیگ مکو لحکت لول لنیو یوننتی بایی گمبت توحید بود.